Urang nyarioskeun di hiji patempatan di daerah pagunungan. Eta tempatan katelahna Kampung Kalang Sabung alias Lemur Kalang Sabung. Kalang Sabung hiji patempatan di daerah pagunungan pernahna di lamping Gunung Pugur. Eta tempate bahe ngetan matak betah lantaran unggal isuk dimandian ku cahaya panonpoe anu

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: juga bau.
1: Walah,
0: nyaur batur-batur na marbayaksa ngandika. Nuhun kada rumpul.

0: Ning mai gaduh teman Allah ngawat teka ciwaringin susang lan sadayana ajian-ajian dipun sama layan kalangkung nyata nebari larak lirik-lirik dadali watak wanto satria wedalan ringgandani
1: Allah
0: ku nerahangan dika celak-celak lemur kampung Tumaritis anu di lingkung ku gunung